de baranos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui aliuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventus